0: Мотдати, само мотдати.
1: Рубрики спонсорија Америкули бренди Little Trees автоароматизаторови. Keeping your car fresh. Ори тормети, тормети нолшвиди. Little Trees цертелиџи.
2: Чуене бурис етершија. Етершија. Ори етасијане бисхити.